sommer sådan kom, kunne det ikke kærlige, kærlige. Og til æs med Victor.